0: Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысының жарлықтарымен бірқатар дипломатиялық тағайындаулар жасалды. Ералы Тоғжанов Қазақстанның Өзбекстандағы, Әлбек Бақаев Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия құрама корольдігіндегі, ал Амангелді Саинов Румыниядағы төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды. Сонымен қатар Бейбіт Атамқұлов Өзбекстандағы, Ерлік Әли Румыниядағы елші қызметінен босатылды. Павлодар облысындағы Жоламан ауылында 6 жұмысшы қаза тапқан қайғылы оқиғаға байланысты үкіметтік комиссия тергеуді бастады. Кәріз құдығынан құтқарылған 38 жастағы азаматтың жағдайы тұрақты. Кәсіпорын басшылығы мен облыс әкімдігі марқұмдардың отбасына бір жолғы материалдық көмек беру, банктегі несиелерін толық өтеу, жыл соңына дейін жалақыларын төлеу және кәмелетке толмаған балаларын 18 жасқа дейін асырау міндеттемесін алды. Ақтауда бүгіннен бастап дрон ұшыруға уақытша тыйым салынды. Қалалық әкімдік бұл шектеудің оқу-жаттығу шараларына байланысты енгізілгенін хабарлады. Талапты бұзған және тіркелмеген пилотсыз әуе кемелерін пайдаланған азаматтарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Ал шектеу шілденің 26-сына дейін өз күшінде болады. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға 86 шетелдік байқаушыны тіркеді. Олардың қатарында Пәкістан, Индонезия, Малайзия, Өзбекстан және басқа да мемлекеттердің өкілдері бар. Сондай-ақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ТМД және өзге халықаралық ұйымдардың байқаушылар миссиялары қатысады. Халықаралық байқаушыларды аккредиттеу 17 тамызға дейін жалғасады. Құрылтай депутаттарын сайлау 23 тамызда өтеді. Үкімет резервінен Жетісу облысындағы Алакөл жағалауын қорғау үшін бөгет салуға 3 миллиард теңге бөлінді. Қаражат Көктұма және Ақши ауылдары аумағында жалпы ұзындығы 6 шақырым болатын қорғаныс бөгетін салуға бағытталады. Былтыр жағалаудың 1,7 шақырымда нығайту жұмыстары жүргізілген. Ал батыс Қазақстан облысында Шаған өзен арқылы өтетін көпір уақытша жабылады. Ақтөбе, Орал, Ресей Федерациясы шекарасы автожолының 247 шақырымдағы бекетке қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты 26 шілде күні 6 сағат бойы көлік қозғалысына шектеу қойылады. Қазақстанда білім беру гранттары конкурсына қатысу үшін 127 мыңға жуық талапкер өтініш берген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14 мыңға көп. Биыл бакалавриатқа 75 мыңнан астам грант бөлініп, оның басым бөлігі инженерлік, педагогикалық және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарға бағытталды. Қазақстанда алғаш рет имамдарға ресми миссионерлік куәлік берілді. Дінтанушы Нұрлан Байжігітұлының мәліметінше, құжат Нұрлан имам мен оның екі наиб имамына табысталған. Бұл куәлік діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңға сәйкес діни ағартушылық және уағыз насихат жұмыстарын заң аясында жүргізуге құқық береді. Болашақ ойындары 2026 халықаралық турнирінің ашылу салтанаты тікелей эфирде көрсетіледі. Мультиспорттық жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астананың 4 спорттық нысанында өтеді. Халықаралық додада Қазақстанның намысын 11 команда қорғайды, сондай-ақ әлемнің үздік киберспортшылары бақ сынайды. Турнирдің ашылу салтанатын 29 шілде сағат 16:45-те Қазақстан және Қазспорт арналары тікелей эфирде көрсетеді. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасы мәлімет бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 65 тиын, евро 535 теңге 71 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып тұрмал, түнде 15, күнде 25 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, түнде 20, күнде 28 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Қарағандыда 25 градус жылы. Семей, Жезқазғанда 28, Қызылорда, Қостанай, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент, Қонаевта 30, Түркістан, Ақтөбе, Ақтауда 32, Орал, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
2: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір.

0: арттырады. Бұл зоб аурумен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, Нео саумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы Нео саумал қалай көмектеседі?
0: Нео саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқішек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған Нео саумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Нео саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
0: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, Нео саумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16019800003E00052307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстанда 500-ге тарта сел қаупі бар учаске бақылауға алынды. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, қазір Алматы мен Шымкент қаласы, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Түркістан, Жетісу және Абай облыстарында тәулік бойы мониторинг жүргізілуде. Оған авариялық бригадалар мен арнайы техникалар жұмылдырылған. Сонымен қатар, сел қаупінің алдын алу үшін жүздеген тексеру жүргізіліп, 3 өңірдегі 15 мұздық көлде профилактикалық жұмыстар жоспарланған. Ал алдағы 3 күнде елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, кей облыста бұршақ түсуі мүмкін, салдарынан ауа температурасы да төмендейді. Батыс аймақта жауын-шашын тоқтап, Ираннан келетін ыстық ауа әсерінен күн күрт ысиды. Жекелеген аумақтарда сынап бағанасы 44 градусқа дейін көтеріледі, дейді синоптиктер. Қазақстан электрондық үкіметті дамыту бойынша әлемнің үздік елдерінің қатарына кіріп, Біріккен ұлттар ұйымы индексінде 24-ші орынға көтерілді. Қазір мемлекеттік қызметтердің 90%-дан астамы электрондық форматта көрсетіледі. Елде жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды дамыту бағытында әлем AI орталығы және ұлттық суперкомпьютерлік инфрақұрылымдық жобалар іске асуда. Астана Хаб ЭКО жүйесінде 2000-нан астам компания жұмыс істеп, IT қызметтер экспорты 1 миллиард доллардан асты. Қазақстан жасанды интеллектті кеңінен енгізу арқылы өңірдегі жетекші технологиялық орталықтардың біріне айналуды көздеп отыр. Алматы қаласы мен Алматы облысында электр энергиясы қымбаттауы мүмкін. Энергосбыт компаниясы жаңа шекті бағаны 20 тамыздан бастап қосылған құн салығын есептемегенде 1 кВт-сағатқа шамамен 39 теңге 36 тиын деңгейінде бекітуді ұсынды. Жаңа тариф қазіргі қолданыстағы бағадан 16%-ға жоғары. Компания тарифтің өсуін электр энергиясын сатып алу құнының қымбаттауымен түсіндіреді. Соңғы шешімді табиғи монополияларды реттеу комитетінің тиісті департаменті қабылдайды. Ал Өскеменде қоғамдық көлік жолақысын көтеру бастамасы қоғамдық кеңес тарапынан қолдау тапты. Жоба мақұлданса, 1 қыркүйектен бастап жолақы 120 теңгеге, ал қолма-қол төлеммен 200 теңгеге дейін өседі. Қалалық билік бұл өзгерісті тасымалдаушылар шығынының артуымен түсіндіреді. Бұған дейін шығынның бір бөлігі жергілікті бюджет есебінен өтеліп келген. Тариф өзгерісі бойынша жоба қоғамдық талқылауға шығарылып, тұрғындардың ұсыныстары ескеріледі. Соңғы шешім талқылау рәсімдері аяқталғаннан кейін қабылданады. Қазақстанда қайтыс болғаннан кейін ағза доноры болуға келісім білдірген азаматтар саны көбейді. ЕГОВ порталындағы ерік білдіру тізіліміне сәйкес 2023 жылы мұндай келісім бергендер шамамен 2000 адам болса, биыл бұл көрсеткіш 16000-нан асқан. Мамандардың айтуынша, бұл қоғамның донорлыққа деген көзқарасы өзгеріп келе жатқанын көрсетеді. Бір донор бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді, алайда ағзаларды алу үшін марқұмның туыстарының келісімі қажет. Шымкентте 30 отбасыға жаңа пәтердің кілті табысталды. Баспаналар отбасы банк жүзеге асыратын 2-10-20 және 5-10-20 жеңілдетілген ипотекалық бағдарламалар аясында берілді. Пәтер иелері қатарында көпбалалы отбасылар, ерекше балалар бар жанұялар және бюджет саласының қызметкерлері бар. Жаңа үйлер Бозарық шағын ауданында орналасқан. Қазақстандық жүзгіштер Азия чемпионатында 22 медаль иеленді. Су спорты түрлерінен жас өспірімдер арасындағы құрлық біріншілігі Таиландтың Бангкок қаласында өтіп жатыр. Отандастарымыз қоржынға 7 алтын, 10 күміс және 5 қола жүлде салды. Олар жүзу, суға секіру және су полосы бағыттарында бақ сынауда. Жарысқа елімізден 111 спортшы қатысып, жоғары нәтиже көрсетіп жатыр. Дода 25 шілдеге дейін жалғасады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, еуро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып тұрмал, түнде 15, күнде 25 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 20, күнде 28 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Қарағандыда 25 градус жылы. Семей, Жезқазғанда 28, Қызылорда, Қостанай, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент, Қонаевта 30, Түркістан, Ақтөбе, Ақтауда 32, Орал, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 7 7 3 8. Астана қаласының коды 717-2. Жаңама.
0: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреппе.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде. Бүгінгі сәрсенбілік шығарылымды бастаймыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өздерінде өздеріңізге жеткізетін Қанат Шапиғазы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18 сағат 16 минут, дәл осы уақытта Қазақ радиосын қосқан болсаңыздар, онда біз сіздерді күтіп отырмыз.
0: Иә, күтеміз. Не күтеміз біз? Сіздерден тыңдауды күтеміз. Күннен жаңбырды күтеміз. Болмаса, бүгін жаңбыр қалай?
1: Тамақта еттің мол болуын күтеміз десеңіз, қайтадан ет туралы айтып кетіп жатырмын.
0: Қайта-қайта, иә.
1: Қайта-қайта маған.
0: Сағат 6 болса бұл, сен етке қарай кетіп қала бересің, екен белгісіз.
1: Сол ет дегенде бет бар ма? Баршаңызға құрметті радио тыңдарман, енді жаз мезгілі, аны бір ет таңсамай-ақ, бір көкөніспен, жеміс-жидекпен жүрген қазақ болсаңыздар, мархабат. Бірақ еттің жөні басқа. Дәл қазір енді үйіне асығып бара жатқан, жұмысында отырған жандар болса, сыртта, түзде, іште, ас үйде, қызметте, көлікте, кім қайда біз тыңдап отыр? Мүмкін теңіздің жағасында тыңдап жатқан шығар бізді. Мүмкін жаңағы жайлауда, мүмкін жаңа малды айырып келе жатып тыңдап отырған шығар. Баршаңызға кеш жарық дейміз. Сонымен бүгін 22 шілде мейрамға толы, өте көп қызық айтамыз қазір.
0: Барлығы алда, тек қана бізді тыңдаңыздар, кезектен кеберейік.

0: Иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 18 сағат 24 минут. Бүгін шілденің 22-сі, күн сәрсенбі.
1: Иә, жаңа арманым асығам дейді ғой. Адамдардың менің ойымша ең үлкен арманы денінің саулығы.
0: Бірінші арман.
1: Бірінші арман. Өйткені денің сау болса ғана сен басқа дүниені армандай аласың.
0: Yeah.
1: Саяхатты армандайсың, өйткені аяқ қолың жүріп тұр, көргің келеді, жүргің келеді, сезгің келеді деген секілді. Сондықтан денің саулығы менің ойымша ең үлкен арман. Осы денсаулыққа қатысты біздің мына көлікті жүргізіп тұрған енді барлық бөлшек құралдары маңызды ғой. Бізде де миымыз дейміз, жүрегіміз дейміз, бірақ бүгін дүние жүзі бойынша ми күні екен.
0: Оо, мидің істеуі өте қажет дүние енді бұл.
1: Иә, екі сөздің басын құрап екеуміздің осы жерде сөйлей алып отырғанымыз, ойлана алғанымыз.
0: Жоқ, өміріміздегі кез келген қимылыңның бәрі ми арқылы.
1: Ми арқылы ғана. Сондықтан да дабыл қағады дәрігерлер, мына мидың жұмысын төмендетіп жатқан сырттағы факторлар өте көп болып тұр қазір бізде. Қолымыздағы телефонның өзі жалпы адам өзіне өзі жау деген рас.
0: Ол да бар.
1: Иә, мына телефонды құшақтап алып жатамыз, күн мен түн дауыстырып алдық, миды демалтпаймыз, миды қоқыс ақпараттармен толтырамыз. Сондықтан да ерте қайта қартайып кетіп жатсақ, қазір бола ма бір қазір я деп соны ұмытып қалатын сәттер, адамның есімін ұмытып қалатын сәттер,
0: мұның бәрі ненің?
1: Уәде берсең есіңнен шығып кететін сәттер, бұның барлығы біз миды мынау
0: керексіз ақпараттармен толтырамыз ба?
1: Телефонның кедесі памяти дейміз ғой, жадсыз болып қалған кезде телефонды қуа бастайды ғой.
0: Сол үшін балаларға телефон бермеңдер деген сол.
1: Иә, балалар болсын, өзіңіз мысалы телефонға дейінгі өміріңізбен, өзіңіздің мына жадыңыздың қалай жұмыс істегенін, сіздің зеректігіңізбен, зерделі болуыңызбен, қазір телефонмен өтіп жатқан күндер мен өмірден кейінгі сіздің ұмытшақтықтың тезірек болып, белсенді болып кеткенін байқасаңыздар, адам 1-2 жылда өзінің миының жұмыс функциясын төмендетіп тастауы мүмкін. Дәрігер сияқты сөйлеп отырмын ба?
0: Өте, мен дәрігердің алдында отырған секілді мінезім. Есікті жаба тұрайым.
1: Келесі. Қанат Шапиғазы, кіріңіз. Келесі.
0: Мына мен жүзуге бассейнге бардым ғой. Сол кезде мен жүзе алмаймын десем, жоқ, сіз жүзе аласыз дейді. Неге жүзе алмайтыныңызды айтайын ба дейді. Иә дейді. Сіздің миыңызға сигнал беріп қойғансыз дейді. Мен судан қорқам деген.
1: Иә, иә, иә.
0: Содан дейді.
1: Әйтпесе ми ол бұйрықты орындаушы ғой.
0: Сол ғой.
1: Иә. Сондықтан енді жалпы миға қатысты документалды фильмдер өте көп түсірілген. Ғалымдардың зерттеулері де бар. Мидың мүмкіндігін айтатын болсақ, мұха.
0: Шексіз ғой ол енді.
1: Шексіз. Енді мидың шексіз мүмкіндігіне сенген адам бар ғой. Өмірін түбегейлі өзгертіп те жатады.
0: Солай.
1: Сондықтан адам өзінің миымен ауру болады деп айтады. Өйткені ми ауырайын деп тұрған сияқтымын, мен ауырып қалатын сияқтымын деп. Сондықтан ми тек қана бұйрықты орындайды. Ұшы деп айтады. Ары қарай сабақты тыңдағыларыңыз келсе, біздің жабық каналымызға 990
0: деген. Салыңыз. Болмаса, болмаса Астанада жүрсеңіз 106-8, Алматыда жүрсеңіз 101.
1: Иә, дәл осы толқында тегін ақыл айтамыз.
0: А, толқын ба? Мен теңге деп айтайын деп жатырмын ғой.
1: Иә, ал енді бұның бәрі әзіл, құрметті радио тыңдарман. Қазір жаппай елдің бәрі ақыл сатқыш болып кетті ғой. Жоқ, мұха екеміз білгенімізбен бөлісеміз. Бүгін дүниежүзі бойынша ми күні екен. World Brain Day дейді мына ағылшынша. Міне, тілді үйрену мидың функциясын жақсартады.
0: Бірден миға сигнал
1: жазылайықшы осы ағылшынға, мұха.
0: Айтқаныңа неше жыл болды?
1: Ята, ята.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күн арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: Иә, күту керек ұнаса, бізде осы бір заңдылыққа бағынамыз.
1: Иә. Егер біздің Қазақ радиосы ұнап жатса, екі әнді күтесіз. Иә? Содан кейін барып біз шығамыз ары қарай.
0: Иә. Көп күтіп қалдым деп ренжімесеңіздер, біз өте қуаныштымыз. Құрметті радио тыңдарман, жаңа айтып өткеніміздей, бүгін енді дүниежүзі бойынша ми күні дедік. Қазір енді ақпарат өте көп заманда. Дәл осы мен миымды қалай сақтаймын жалпы? Миымның жұмысын қалай жақсартам деген сұрақпен әлеуметтік желі емес, мынау сайттарға жазып қалсаңыздар ақпаратты береді.
1: Түрлі ақпарат береді.
0: Ең бірінші мидың ең бір жақсы көмекшісі бұл дұрыс ұйқы.
1: Ең бірінші.
0: Сапалы ұйқы. Өйткені ұйқы орынды сапалы болса, ми тынығады, ми демалады.
1: Уақытында ұйықтау керек.
0: Ойлау қабілетің де жақсарады.
1: Оны бәріміз білеміз.
0: Иә, оны жақсы білеміз.
1: Бірақ ешкім істемейді оны.
0: Сонымен қатар енді біз аурулар туралы айтпай қояйық.
1: Айтпай қояйық.
0: Сақтасын дейік, бірақ алдын ала сақтанған жөн. Сонымен қатар бүгін қандай күн десең, мұха, бір еңбексүйгіш адамдар болады. Еңбекқор адамдар.
1: Иә.
0: Иә. Олар еңбек жасамаса
1: жүре алмай ма?
0: Жүре алмайды. Одан кейін бір екі күн демалысының өзінде көп демалып қойдым деп ойлайтын адамдар бар.
1: Бар.
0: Бір жаққа шықса, барса бір дұрыс демала да алмайды ол адамдар.
1: Бүгін тек жұмыс ойлап тұра ма?
0: Сол адамдардың күні екен.
1: Кім бар екен бізде? Ойлап көрейік екен.
0: Бір жұмыстан шығып, бір жұмысқа, бір жобадан бір жұмысқа, осы тынбай жұмыс істейтін, сол жұмыстың бір ретін келтіріп жүретін, шаршадым деп айтпайтын, алдына келгеннің барлығы осы жұмысты жаңағы сүйсіне жұмыс істейтін дейікші, бір қиынсынбайтын адамдар болады. Менің айналымда ондай адамдар өте көп.
1: Мен жақсы көремін оны.
0: Еңбексүйгіш адамдар, сен де сол жанның бірісің. Сондықтан құттықтаймыз.
1: Рахмет. Бүгін халықаралық бокс күні екен.
0: Иә.
1: Былғары қолғап шеберлерін құттықтап қоюға болады. Біз енді
0: айтпақшы, әлбетте енді біздің мына бокс спорты ол да өте өзекті спорттардың, сұранысқа ие спорттардың бірі ғой. Қазір байқайсың ба? Спортқа жазылып жатқан қыздар көбейді.
1: Неге олай екен?
0: Білмеймін, ана грушаны соққылаған кезде ойпырма. Қыздар неге дайындалып жатсыңдар дедім.
1: Әдетте ер мінезді қыздар дейтіне енді қалай болатын болды?
0: Керісінше, қазір ата-ананың көп емес, біразы өз-өзін қорғай алатындай бойында күш болсын деген оймен сондай бір әлсіз қыздарын да беріп жатыр, жазып жатыр.
1: Бірақ енді қызға нәзіктік тән емес пе?
0: Нәзіктік тән, бірақ мына қоғамда, мына заманда кім біледі, боксқа мен де барам ба?

0: қоямын.
1: Май лай қой.
0: Мына жұдырығыммен ұрып жіберсем.
1: Сен бармай ғана жұдырықты көрсетсең болды ғой. Сен көрсет, оны ұрма онымен. Сен тек қана көрсет адамдарға болды. Оның өзі жақсы не.
0: Мен күлдіре бересің.
1: Жоқ, мен күлдіріп отқан жоқ, мен шындықты айтып отырмын.
0: Жоқ, мен жұдырықты көрсетпеймін, мен қабағымды түйем болды.
1: А, қабаңға.
0: Қабақпен ақ түсінікті ғой.
1: Иә, қабағының өзіне біраз дүние айтып тұр, қабағының өзі. Бүгін тағы да бір керемет жаңалықтар бар екен. Осы жақсы тақырыптарға келейік енді. Болашақта осы жылдың соңына дейін болу керек. Қазақстан темір жолдарында енді кез келген жерінде спутниктік интернет орнайды екен. Пойызға отырасың, кез келген жерде интернет бар. Ауыл демейсің, басқа демейсің, қай жерге міндің, қай жерден түстің, сол жерге жеткенше интернетті молынан пайдаланып жүре беруге болады екен. Бұл да бір жақсы жаңалықтардың бірі деп ойлаймын. Өйткені интернет қазір бір жерде ұстайды, бір жерде ұстамайды, ал бұл интернет кез келген жерде ұстайды екен. Сонымен қоса бір ескертіп айтып қояйын осы жерде. Ұлттық банк біздің Қазақстанда еліміздегі тұрғындарға бір ескерту жасап жатыр. Мына қағаз ақша алған кезде абай болыңыздар кез келген жерден. Өйткені жалған ақшалар көбейіп жатыр қазір дейді. Соны мұқият қараңыздар дейді. Әдетте біз енді көбінесе карточкамен жүреміз, банктің карточкасымен, болмаса тағы да бір QR бар, басқа бар, көп дүние бар ғой. Қағаз ақшаны көп ұстай бермейміз. Енді қағаз ақшаны алған кезде мұқият болыңыздар. Қазір осы соңғы айда жалған ақша шығару өте көбейіп кеткен екен. Соған мұқият болу
0: керек. Қорқыта бермеш, мұқа.
1: Енді сенің ақшаң.
0: Сескеніп, күмәнданып, күдіктеніп.
1: Енді бірақ бәрібір ғой, енді ақша алған кезде міндетті түрде көріп алу керек қой. Сен оған, сен ақша ұстамайсың ғой, білемін ғой.
0: Жоқ, неге ұстаймын ғой? Әр қайсың күнге қарап оның.
1: Күнге қарамасаң да енді үйге келгеннен кейін жылайсың ғой, одан көргеннен.
0: Сондықтан
1: бір күнге, одан да бір күнге қарап алу керек.
0: Әр валютаны тексеріп тұрған адамды көрсеңіздер, ол Қазақ радиосын тыңдап, әбден тексеруді жақсы білетін адамдар.
1: Сақтансаң сақтаймын деген осы дүние ғой негізі.
0: Ол рас, мұха, біз қазір енді айтпасақ та белгілі, бүкіл жаппай жаңалықтардан да айтып жатыр ғой. Өздеріңіздің мүмкін жастар қазір алаяқтардың хабарласып тұрғанын әбден құлақтар болды ғой, естіп біледі. Бірақ алаяқтар ересек адамдарды, егде адамдарды, олардың тамырынан басып жаңағы
1: буынынан ұстап,
0: мына балаңыз осындай бір қауіпті жерде, оны құтқару үшін өстіп істеуіңіз керек дегенде, ол жандардың ешқандай кінәсі, олар сеніп қалады. Сондықтан да үлкендерге күнде-күнде айту, апаңыз, әжеңіз, атаңыз, үлкен кісілер, тіпті алаяқ, бұл алаяқ алданып қалу, бұл жасқа қарамайды. Қазір отырып алданып қалуы мүмкін. Өйткені олар өте мықты психологтар. Өйткені олар қалай сөйлеу керегін, қалай қорқытпай сөйлейді. Сондықтан сондай бір дүниеге душар болып қалмау үшін күнде ескерте беру артық емес. Сондай бір күмәнді хабарлама жазылған болса, күмәнді қоңырау шалынған болса, ең жақында хабарласу керек. Жақында хабарласқанда бірнеше жақында хабарласу керек. Өйткені баласының дауысымен аржағынан жауап беретін де адам болуы мүмкін. Сондықтан мына заманда өзіне болып кетті өз, мұха.
1: Бұл заманда тек ән тыңдау керек жақсы әндер. Басқасының бәрі.
0: Сен кім барлық күнде туман, күнде той.

0: Бізде барлығы уақытында, ешқандай уақытта сырап жоқ, басқа да сырап жоқ, тек қана уақытында шығып отыратын дүние бізде.
1: Дәл солай. Құрметті радио тыңдарман, өздеріңізбен келесі
0: сағатта қайта жолығамыз.
1: Сағатта міндетті түрде қауышамыз, сондықтан әдемі әннің әлемінде бізбен бірге Қазақ радиосында болыңыздар.
0: Майра, сен сырап деген сай сөзсіз сырап болмай, тез-тез әнге кезек беріп жатсың ғой.
1: Иә,
0: барлық сырап болмайсың дейсің ғой. Иә, дұрыс, халықтың уақытын алмау керек. Ал біз келесі сағатта қайта жолыққанша, құрметті тыңдаушы.

0: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
1: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
0: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
1: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
2: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давление, үшінші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, 5 ай болды, мен үш болды жұмыс жасағанма, хабарласып тұрады ол кісі, жағдайымды сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салым берді, осы үшіншісін алғанда екі саумал подарок берді, өзім алтын алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап неғып хабарластырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп, біз шығатынбыз азында ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
1: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
0: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: 19 сағат 17 минут. Ал Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы тікелей эфирде. Ал әнді бізге жеткізіп отырған Қанат Шәбиғазы.
1: Құрметті радио тыңдарман, бір толқында хабарында бізде 2 сағат радио ойындар және көптен бері ойналмай кеткен. Біз бір өзі бір құпиялы болғанын жақсы көріп отырамыз ғой, Мұхтар екеуміз. Сандыққа бір дүниені салдық. Оны құпия қып өзімізден жұмбақтаймыз сіздерге. Өзі логикасы шапшаң тыңдарман біліп қалып жатса, жазбаймыз, хабарласамыз. Хабарласу үшін мына нөмірлер жұмыс істейді. 8700 755 3355, 8778 015 7875. Сонымен Мұха, ой, бармай. Жүрекке тиеді.
0: Неге?
1: Жүрекке тікелей қатысады.
0: Бірден ба?
1: Бірден. Шамасы келмейтіндердің жүрегіне тиеді. Мақтылар
0: тимейді,
1: қалыпты қабылдайды.
0: Бұл енді құпия сандықтың ішінде жатқан дүние.
1: Иә, бұны сақтайды. Бұны сақтайды, белгілі бір дүниеге, күнге сақтайды. Оны әр қазақтың анасы бұның жөнін білген және бұл пайдаға асатынын да білген және оны сақтаған.
0: Әкесі де білген ол.
1: Иә, енді қазан ошақта жүретін болғаннан кейін, ол енді қазан ошақпен байланысы бар болғаннан кейін ана деп айтып отырмын. Әйтпесе бұның жөнін, бұның жолын әр қазақпын деген адам біледі.
0: Құны бар ма бір?
1: Оның құндылығы тереңде, Мұха. Қазір егер мен айтып қалсам, онда жайып салайын деп тұрмын енді. Мағынасын айтып қалсам.
0: Бәрін ашып бермейді.
1: Бұны бар ғой, көбіне әйел адам дайындаған менде, бұны ер адам қызығын.
0: Ер адам үшін құны бөлек.
1: Иә, иә. Бұл ер адамның бір деңгейін айқындайды.
0: Бірақ оны көшеде көріп қалсаң жай, құны болмайды түкте. Жайқына жатқан бір дүние болып та қалады.
1: Бұның айналасында құндылық бар. Бұның айналасында тәрбие бар, бұның айналасында
0: мағына бар,
1: жоралғы бар, мағына бар,
0: дәстүр бар.
1: Иә, бұны әйел адам дайындайды, сол үшін ақы алуы да мүмкін. Жаңа ақша бар дедім ғой. Бірақ бұны көбірек жаңа қызығын көріп, соны бүйтіп бай әспеттеп тарту етеді ер адамға.
0: Бәрін айтып қойды ғой.
1: Ер адамға болғанда үлкен егде тартқан кісіге емес.
0: Ол жақ...
1: Кім біледі?
0: Әртүрлі ғой.
1: Әртүрлі, иә, тағдыр.
0: Үйге қандай қонақ келеді, соған байланысты енді. Ол да бар. Ал сонымен, құрметті тыңдаушылар, нақты жауап керек бізге. Тұспалда, мынау шығар деген жауап керек емес, шығар деген сөз керек емес. Сіздердің жасырып отырғандарыңыз мына дүниеде бірден айтуларыңыз керек. WhatsApp нөміріміз 8700 755 3355.

0: Тұрай, құрметті тыңдаушылар, Майра көңіл күйің өте көтеріңкі ғой, неге?
1: Оған
0: күнде солай ма?
1: Күнде солай.
0: А, күнде солай ма? Жақсы, жақсы, ендеше бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Шүкір, жақсы.
1: Бізде де жақсы, егер аршақты радионы өшіріп қойсаңыз, тіпті жақсы болады.
2: Азайтыңыз болсын.
1: Азайтпаңыз, өшіріп тастаңыз.
2: Жақсы, өшірдім.
0: Ал, жақсы, есіміңіз.
1: Қайда тыңдап отырсыз бізді, қай қаладан, көлікте отырған сияқтысыз, иә?
2: Қызылорда қаласынан хабарласып отырмын. Есімім Рапыш. Жаңа ғана жұмыстан шығып, осы таксиге отырған болатын. Сол таксиде радиода тыңдап, сіз хабарлап отырмын.
1: Сіз ана такси жүргізушісіне өшір шана дауысты деп.
0: Иә, мен жолдасына айтып отырған деп ойлап отырмын ғой, күйеуіне.
1: Бауырыңызға ұрысқандай өшір шана дауысты дедіңіз ғой.
0: Такси рульді тастап кетіп қалған жоқ па?
2: Осы нені музыканы біткен жауабын айтайық деп күтіп отырмын екен. Мен де білмейсің.
1: Такси жүргізушісі деп жауапты біліп отыр ма?
2: Жауабын бірге таптық та, енді
0: бірге таптық.
2: Жауабын білейікші, шынымен сол ма, звондады.
0: Ал, көрейік.
1: Бірден сендік беттім дейсіз ғой.
0: Таксисті жолынан қалдырмайық енді, жауапты біліп, одан кейін бірге кетіңіздер.
1: Сонымен біз сандықтың, сыр сандықтың ішіне бір дүниені жасырдық, жобалап айттық. Білем екен, Рапш ханым. Сонымен?
0: Не болды?
2: Меніңше қойдың құйрығы сияқты.
1: Қойдың құйрығы.
0: Ой, біз енді қойдың құйрығын сонша мақтамайтын шығармыз енді.
1: Жоқ.
0: Таксиске айтыңыз, радионың дауысын көтерсін.
1: Орында қойдың құйрығы. Сіздер бар ғой, анекдотсыздар бар ғой, тыңдарман. Енді қойдың құйрығын ғана жемейді ғой жігіттер. Бұл енді ердің бір белгілі бір деңгейін айқындап беретін дедік.
0: Қазы шығарды дегендей.
1: Қазы десеңіз біреу қойдың, бұл жігіттің асы десе қойдың құйрығы деген қалай болды? Жоқ, құйрық ма жейді.
0: Жоқ, енді құйрық дегенге жанына бауыр қоспай ма?
1: Құйрық бауыр бар, енді ол құдаларға деген ұсынылатын дүние. Бірақ қойдың майы деген бар, енді қойдың құйрығынан жасалмай ма?
0: Неге
1: қайнатамыз, ол беліңе де жағасың, тізеңе де жағасың.
0: Көп қой, қарынды өріп жасайтын дүние бар.
1: Әдемі негізі, күшті. Күшті. Сонымен бірақ бұл құйрық емес.
0: Иә. Тағы тыңдаушы бар ма? Тағы тыңдаушы. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба?
0: Тыңдап отырмыз, кетіп қалды ау деймін.
1: Құмалағы деп айтпаңызшы, өтініш.
0: Құйрық болмаса бәріміз кеттік деді тыңдаушылар. Үш бірдей тыңдаушымыз.
1: Бәрі құйрық деп ойлағанбыз.
0: Үш бірдей тыңдаушымыз құйрық деп кетіп қалды ау деймін бәрі.
1: Қалай ердің асы дегенде құйрық деп айттыңыздар. Әйел адам да жейді ғой.
0: Иә, бас болуы мүмкін. Мүмкін ол мүлдем ол зат емес шығар.
1: Жілік шығар, жамбас шығар.
0: Жалпы мүлдем ол ет емес шығар бұл енді. Жай ғана айтып отырмыз ғой.
1: Бірақ біздің айтқанымыздан, құпиямыздың, жұмбағымыздың шет жағасынан біразы түсініп қалды. Әйел адам дайындайды дедік. Бірақ бұның енді
0: әйел адам ол ет қана дайындамайды, құртты да дайындайды, сорпаны да дайындайды, ірімшікті де дайындайды.
1: Бірақ ірімшікті ұзақ сақтай алмайсың сандықта. Сүтті де сақтай алмайсың. Бірақ бұны сақтасаң,
0: құртты сақтау.
1: Енді көшпенді қазақ сақтай алған, бабын жасаған, тапқан, ұнға да ұнатып сақтаған, ағаш экологиялық таза
0: далада ағашқа сақтаған
1: сандықта, иә. Сонымен біз жасырған дүние туралы бір тыңдарман білем дейді.
0: Қайырлы кеш.
1: Алло, кеш жарық.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Амансыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Танысайық, кім болдыңыз?
2: Мен Жамбыл облысы Жуалы ауданы Амангелді ауылынан хабарласып тұрмын.
1: Жуалы, тағы ет дейсіңдер ғой. Атыңыз кім?
2: Есімім Әсем болады.
1: Әсем. Жуалыда ғана дайындайтын бір деликатесті білем. Бармаған жерім, жемеген етім жоқ қой менің.
0: Ет десе жайнап кетесің, ғой?
1: Көзім жанып кетеді, жарқ ете қалады. Бұл жерде ет емес, міне құйрық. Міне, Әсем айтыңызшы, Жуалыда, Бауыржан Момышұлы атындағы ауылымызда арнайы әрбір үйде бір сол құйрықты қақтайтын бір...
0: Ұстайтын ба, қақтайтын ба?
1: Қақтайтын. Қақтап, ұстап пісіретін Әсем айтыңыз, иә?
0: Бар ма сондай дүние? Әсем.
1: Сонда бір әдемі деликатес жасайды жаңаға.
0: Не ол? Айтыңызшы сіз, білсеңіз.
1: Әдемілеп бұрыштайды, Әсем жас қой. Әлі майдың қадірін біліп тұрған жоқ Әсем.
0: Жоқ, біліп тұр. Мүмкін жасайтын шығар бұл Әсем.
1: Әсем жас. Әсем қай жылғысыз?
0: Айтыңыз.
2: 2015 жылғы.
1: Айттым ғой, білмейді бұл қыздар.
0: Жарайды.
1: Майдың қадірін біле. Сонымен анаңыздан сұраңыз, әпкеңізден, әжеңізден сұраңыз. Жуалыда дәл осы құйрықты кептіріп, жаңағы маринатта бұрышын, тұзын, бәрін сеу. сеуіп, мына екі жағына ағашты кіргізіп, оны арнайы мына
0: неғылып бұрап,
1: қысқа, иә, ұстайды. Одан кейін енді оны дастарханға, табанының ортасына салда, елестете бер, Мұха.
0: Сен жүргізе берші, мен келем қазір.
1: Бірақ бар ғой, дәл осылай басқа өңірде жасамайды екен. Мен басқа өңірге барған кезде сұраймын ғой, мына қақтайсыздар ма құйрықты деп. Жоқ, бұл жуалының бренд деликатесы.
0: Ол осы жерде де қазіргі уақытта жасалуы.
1: Ыстықтай, әдем, суық кейінде де. Сонымен Әсем,
0: жауабыңыз қандай?
2: Жауабы сүрленген қазы.
1: Сүрленген қазы.
0: Егер мен қазы болатын болса, бұл қазы еді деп айтпайтын едім ғой, жаңа мен айттым ғой. Қазы болу мүмкін дедім. Құйрық бауыр болу мүмкін дедім. Оны бірақ айтпайтын едім ғой мен, егер ол болған кезде.
1: Енді бүкіл етті айтып отырамыз ба? Эфир аз бізде уақыт.
0: Соны айтамын.
1: Сондықтан еттің барлық, жарайды, айтайық. Бұл, иә, сіздер дұрыс тауып отырсыздар. Жобалап жақындап келе жатсыздар. Иә.
0: Малдың бір мүшесі.
1: Иә.
0: Қандай мүшесі?
1: Бірақ білесіздер, жіліктің де, жамбастың да, құлақтың да, барлығының,
0: иә, тілдің де.
1: Мылай еншілеп үлестіріп берген кезде әр қонақтың
0: еншісі бар өзінің.
1: Өзінің еншісі бар. Сыбаға да бар, қалып отыратын. Бірақ біз бір жасырып отырған дүниенің мағынасы тереңде. Бұл бір қуаныштың, бұл бір жақсы құтты мейрамның, мерекенің айналасындағы
0: бірліктің тіптен, мерекенің.
1: Бірліктің, иә. Бұл туралы айтатын болсақ, бұл бір ырым, мысалы, отқа май құяды, иә, келін жаңа түсіп жатқан кезде. Болмаса келін шай деген бар. Енді күйеу жігітке қатысты бір дүниемен байланысты.
0: Бір ән бердің, бұны таппасақ болмайды. Бір әнге
1: келіп. Күйеу жігітпен байланысты деп айтуға болады. Байланыста тыңдар
0: бар екен тыңдаушы. Қайырлы кеш.
3: Алло.
0: Тыңдап отырмыз.
3: Кеш жарық Мұқа, кеш жарық Майраш.
1: Мұхтар мырза, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, өздерің қалайсыңдар?
1: Керемет.
0: Мұхаңдар таппаса болмады енді.
1: Мұхаңдар. Мұхтар аға. Сонымен Ала көл міне маусымы бітеді міне тамызда. Балық жетпеді, бір жыл болды.
0: Ол балға адасып кетті ау деймін.
1: Сіз жай күліп қана қояды екенсіз.
0: Мұхтар аға, олай ұялмаңыз енді. Айта беріңіз, жауабыңыз қандай?
3: Мен ойлайым, Мұқа майра құйрық май емес па?
1: Жоқ, құйрық
0: май деп осыншымен осымен
1: ешінші рет
0: айтамын. Жаңағыдан айтты ғой, құйрық май деп айтты ғой. Жоқ дедік қой біз. Қабат деген ай айтты ғой енді. Күйеу бала деп осы жерде қыстырып отырмыз күйеу баланы. Төрге шығарып отырмыз. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.
2: Дәл солай, Қазақ радиосы. Ойнымызды жалғастырамыз. Майра, мына жерде WhatsApp-ны

0: Естимін.
1: Сәлеметсіз дер ме?
0: Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық. Қалайсыз?
2: Қызылорда қаласынан хабарласып тұрмын.
0: Таксиден түстіңіз бе?
1: Сіз таксиден түстіңіз бе? Отырсыз ба?
2: Таксиден түстім. Ол кісі де асығып үйіне қайтып кетті. Мен де үйіме қайтып кеттім.
1: Сөйтіңіз құрсын, неғыласыз?
0: Кино біткенше үйге жетіп.
1: Иә, бір кісінің күйеуінің жанында отырып, қазақ радиосы үшін болмайды олай істеуге.
0: Бұрындар болушы еді, үйге жетіп.
2: Ол кісі кәдімгідей қызықтырып қарап отырды қасында.
1: Мен
2: үйге қайтуды өтінгем.
1: Негізі радионы ол кісі тыңдай ма екен? Тұра тұрыңыз, ол кісі...
2: Ойдың кез келген малдың төсі деп, өткені күйеу балаға төс тартылады ғой.
1: Әлбетте.
2: Ол май болады.
1: Әлбетте.
0: Неге сіз енді жаңа құйрық дедіңіз?
1: Не құйрық дедіңіз, ұят емес пе?
2: Мен бағана жүрекке кет дегенде ол...
1: Төсте майлы ғой.
0: Төсте майлы ғой.
1: Өте майлы, иә.
0: Төстің жөні бір бөлек
2: қой. Өзім есіме түсіп, менің күйеуім төс майын жей алмағаны.
0: Құдалықта берді ғой, иә.
2: Сатылғанда жей алмаған соң, олар батылдық деген
0: есі. Не үшін төстік күйеу балаға береді екен? Неге олай?
1: А білесіз бе неге күйеу балаға төсті ұсынады?
2: Ол жағын білмейді екен,
1: айтып жүр. Біле жүріңіз, қазақ радиосынан естідім деп айтасыз. Төс екі қабырғаның ортасында болады, иә? Төс екі қабырғаның ортасында болады. Иә, тыңдап отырсыз ғой. Сол ортадағы төс екі қабырғалы елді байланыстырып тұратын.
0: Иә,
1: бұл мүше. Сондықтан да біздің күйеу бала екі елді байланыстырып,
0: ортадағы
1: елді табыстырып, таныстырып, иә, майлы болсын, жайлы болсын деген мағынада осы әдемі майлы жерін күйеу баласына сақтайды екен.
0: Біліп жүріңіз, иә, бұдан кейін. Ар жақта кімдер бізбен жағаласып жатқан? Жақсы, рахмет.
1: Рахмет, ал сіздің үйіңізде төс тартылатын күндер көп болсын. Кімге сәлем жолдайсыз?
2: Сәлемді өзімнің қазір Америкада сіздерді тыңдап отыр. 6 жыл бұрын Америкаға кеткен өзімнің туған ағама отбасына жолдаймын.
1: Тамаша, Америкада.
2: Олар күнделікті сіздерді тыңдайды, олар да қазір уақыт. Несі аралығы басқаша ғой.
0: Иә, әрине, тоқсан.
2: Адам мен ерте тұрып сіздерді тыңдайды.
1: Туу, шіркін ай. Америка қай штатына сәлем жолдай? Қай қаласына?
2: Американың Майами штатында.
0: Майами.
2: Қандай қала екенін білемін, олар үнемі ауыстырып отырады.
0: Демалатын жер ғой, нағыз, барып демалатын орын ғой Майами.
1: Тамаша.
2: Майами штатындағы Азамат деген ағама сәлем жолдаймын.
1: Азамат, аман жүріңіз, аман есен елге оралыңыз.
2: Майами штатында дүниеге келген қыздарына құтты болсын айтамын. Біз оны көрген жоқпыз енді. Оның атын сол Майя деп қойды. Сол отбасына дұғай-дұғай сәлем айтамын.
1: Анаң қара.
2: Біз оларды сағындық.
1: Тамаша. Американың төрінде мұхиттың ар жағында дүниесін ашқан Майя қыздарыңызға.
0: Сәлем жолдайтын Майра.
1: Сәлем жолдаймыз. Азамат, келіндеріңіз бар, иә? Жанында бала шағасымен аман болсын. Енді бізді Майамидің төрінен егер тыңдап отырсаңыз, дәл қазір сізге қарындасыңыз сәлем жолдап жатыр. Бүкіл қазақ сізге сәлем жолдап жатыр. Және әр түрлі жұмыс бабымен, барысымен, әр елдің әр нүктесінде жүрген азаматтарымызға аман, есен болыңыздар дейміз.
0: Енді Майамиға біз сәлем жолдағанымызды естіген шығар, бірақ енді ән арқылы сәлем жолдайық та. Әнімізде қалықтап жетеді ғой.
1: Қанат, әдемі ән қояйық, қабыл алыңыздар.

0: Майра, енді төсті таратып болсақ, үйге қайтайық біз де енді. Уақыт келіп қалған секілді. Бүгінгі бағдарламаны аяқтайтын.
1: Иә, өз бір жақсы ниетте, жақсы ойда төсін сақтап күйеу баласына жүрген аналар, қазан асып, дастархан жайып, қуанатын мәре-сәре сәттеріңіз өте көп болсын дейміз. Ал біз тура сондай қуаныштың әдемі әсерімен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Бізге жазған хаттарыңызға рахмет. Сіздерді тыңдап демаламыз. Сіздерді тыңдап рахаттанамыз де. Сондықтан бұл бір толқында деп аталады. Күнде бізбен бір толқында болыңыздар.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Аман сау болыңыздар.
1: Ал кеттік.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеуліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлайым мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019803E00055530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: 100 кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсары.
3: Альмира Елімсары.
4: Армысыз ардақты тыңдаушы, жазушы Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романына шолу жасаймыз. Бұл шығарма 19-шы ғасырдағы Қазақ даласындағы тарихи оқиғаларға негізделген. Қысқаша баяндасақ, романның бас кейіпкері Есеней. Ол қалың керей уақыттың билігін қолына мықтап ұстаған аузы дуалы би, бай әрі батыр. Батыр деудің негізінде Кенесарының қалың қолымен кескілескен ұрыста ерлік көрсетіп көзге түскен. 12 баласы бір күнде шешектен өлген ол өзінен бір шама жас кіші қараторы өткір қыз Ұлпанға ғашық болып, екінші әйел етіп алады. Ұлан ғасыр той жасайды. Ұлпан аңшы, құсбегі, жылқышы болып ат құлағында ойнап өскен батыр қыз. Ол Есенейге өз еркімен қосылған бақытты қыз емес екені айдан анық. Ғабит Мүсірепов Есенейдің сезімін монолог, диалог арқылы әртүрлі тәсілдермен сәтті бейнелеген. Ал Ұлпанның көзқарасы салқынқандылықпен баяндалады. Артықбай батырдың үйіндегі әңгімесінде Ұлпанның Есенейге деген ойы диалог арқылы былайша беріледі. Үйіріне барып қосылса, үйірін түгел ала кетейін деген Есеней әзіліне, біздің үйге үйіріліп келген малдың қайыры болған емес дейді Ұлпан. Даусына сезілер, сезілмес қатқыл үн қосты деген тіл қатулардан Есенейдің бетін қайтарып тастауға ниеттелгені байқалады.
2: Терең мазмұнды таңдаулы туындыға талдау. Кітапқа жол.
4: Уақыт өте келе Ұлпан дүйім жұртты билейтін ақылды ана болады. Бүкіл Торғай уезіне Есенейдің аты Ұлпанмен байланыса қатар жайылады. Қыздары дүниеге келеді. Араға уақыт салып, шалы 9 жыл ауырып қайтыс болады. Араларындағы жалғыз қызы Біжікенді Торсан деген жігітке тұрмысқа береді. Пысық жігіт болса да Ұлпан оны қолына енгізіп алады. Өкінішті жағдай. Қызы Біжікен жүкті болып, бала дүниеге келер алдында қайтыс болады. Қызы қайтыс болған соң Ұлпанның өмірі қиындайды. Отырса опақ, тұрса сопақ. Бұндай өмір ер мінезді Ұлпанға қалай ұнасын. Маған көрсеткен қорлығың өз басыңа келсін деп бір түнде уышып өледі.
2: Тылсым дүниеге толы шығарма. Кітапқа жол.
3: Кітапқа жол.
4: Ел анасы болған Ұлпанның қарғысына ұшыраған күйеу баласы Торсанның үлкен ұлы Шоқан болыс әкесінің зұлымдығына шыдай алмай өз-өзіне пышақ салып өледі. 1920 жылы кеңес үкіметі кезінде Торсан өліп, балалары жетім қалып, әр бұсағда қаңғып қалады. Сөйтіп шаңырақ шайқалып ортаға түседі. Роман 3 бөлімнен 24 тараудан 90-нан астам образдан тұрады. Қазақ ауылының 100 жылдық тұрмыстық өмірінен хабар береді. Салт дәстүр, тұрмыс, қалыңмал беріп қыз айттыру, бай мен кедей тартысы, қыз айттыру, жер дауы, жесір дауы кеңінен сөз болады. Тек қазақ әйелінің тағдырына мән беріп қана қоймай, тарихи оқиғалар да негізге алынады. Ұлпан барлық қазақ аналарының жиынтық белгісі және Ұлпан өмірде болған есімі жалпақ елге мәшһүр. Жазушы оның мінезін әртүрлі қырынан көрсетуді көздеген. Кейіпкер бірде жанашыр, ұстамды, бірде қызу қанды, ырымға да сене бермейтін реалист, прогресшіл, озат ойлы, сөз тапқыш, қайырымды, бірде дипломат. Ұлпан ана тақырыбындағы шоқтығы биік туынды ретінде қазақ әдебиетінде ойып тұрып орын алды. Ғабит Мүсіреповтің алғашқы романы «Қазақ солдаты». Ал «Оянған өлке» тарихи романында қазақ жеріне өндіріс орындарының орнай бастауы сипатталған. Көлемді романдармен қатар Мүсірепов прозада шағын жанрды да дамыта түсті. Кездеспей кеткен бір бейне повесімен мемлекеттік сыйлық алды. Драматургия саласына сіңірген еңбегі де зор. Оның «Қыз жібек», «Қозы көрпеш», «Баян сұлу», «Ақан сері», «Ақтоқты» пьесалары лиро эпостық жырлары негізінде туындаған. Тұңғыш фильм «Амангелді» атақты «Қыз жібек» фильмдерінің сценарийін жазған. Ардақты тыңдаушы, жазушы Ғабит Мүсіреповтың Ұлпан романына шолу жасадық. Хабарды дайындағандар Альмира Елімсары, Саныш Аманбайұлы. Кітап оқиық.

Preciosa. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Келер жылдан бастап осындағы қалың қазақ ел қатарлы егін салып, жаңа бір белге шығайын деп тұр. Отырғандар бұл жаңалықтың тереңіне бойламаса да, бірден елең етіп дуылдасып қалды. Енді Демежанның ығына жығылып, қошемет қолпаш сөздер айта бастаған. «Иә, мынауың бір үлкен абырой болған екен. Атаулына келген бұл да бір мол сыбаға десейш. Талауға түспей тұрғанда жер шырайын, су тұнығын алдымен ойып біз алуымыз керек қой. Қазір жау атаңмен таласатын кім бар дейсің?» Төстегі бұқа үлеті Смайыл зәңгінің арқасында ағнанға ауыздары бұрын тиіп, танауларын көтере беруші еді. Олардың әуселесін енді көреміз десіп, бірі атып, бірі қағады. Бұлардың қуанышы да өзгешерек. Байғара мен Жауғаш бұл екі тоған суды Сүйіндік ортасына келген төтенше сый сыбаға деп қабылдап отыр. Басқаларды ішке кіргізбей, мол жер суды өздері ғана үлеске салып, бауырларына басып қалмақ. Соны сезген Демежан осы баста мәселенің басын ашып алғанды жөн көрді. Әрине, алдағы жер су бөлісінен осы отырған сіздерге де сыбағалы үлес тиет. Бірақ естеріңде болсын, бұл тек Сүйіндік баласы Байғара мен Жауғашқа ғана тиетін еншекен деп ойлап қалмаңыздар, деді рулас ағайындарына жағалай көз жіберіп. Егістік жер мен су ешкімнің руына, ата тегіне қарамай, кім ерінбей еңбек етсе, соған беріледі. Оның ішінде көшкеле салмай жатақта қалып жүрген жарлы Жақыбай, кедей кембағал бірінші кезекте үлес алады. Осыны жақсы ұғынып алыңдар. Жұрт бұл сөзді естуін естісе де, манағыдай емес қоңырайысып, үндемей қалды. Демежанның соңғы сөзін ұнатпай, іштерінен қыжыртып отырғандар белгілі. Қоқыш, елеусіз, тезекпей сияқты жуандар жасы үлкендігін пайдаланып, шын наразы екендіктерін жасырмай айтып та қалды. «Ей тәйірай, елге келген еншіме десем, ұстағанның қолында тістегеннің аузында кететін берекесіз бірдеңе десейші». Ағайын келесінен аттап, тал түсте талапайға түскен дүниеде не қасиет болушы еді? Келімсе, кірме, есіктегі құлғытанның сыбағасы болды ғой. Солардың арасына кіріп, егін егіп, етек жаппай-ақ қойдым десіп, біреулері теріс айналып, енді біреулері қамшысын сүйретіп, үйден шығып кетті. Демежан бұл кеткендердің ешқайсысын тоқтатқан жоқ. «Ойбай әке, жер ал, егін сал» деп ешқайсына жалынғысы да келмеді. «Аталас ағайын» деп, сүйеніш, ес көріп, бауырға тартсаң, қашанда істейтіндер осы. Жуандық көрсетеді. Ит ұяласынан қорықпайды деп, бұған туыстығын, жауғаштығын, байғаралығын бұлдайды. Солар болмаса мына дүние қараңғалатын секілді. Олардың ойынша төрт ұлдың үкірдайы Жауғаштан сайланған екен, демек ол ең алдымен осы рудың сойылын соғуы керек. Жіліктің майлы басы тек осылардың алдына жатсын, сонда ғана сені өз қаным, азаматым деп танымақ. Әйтпесе, болт беріп теріс айналады, көпке дейін қырына алып жүреді. Өрікпеген асқақ көңілі су сепкендей басылып қалған Демежан, ақшыл өңі сұрлана түсіп, іштен тына күрсінді. Бір сәт өзіне жан ашып кетіп еді. Шетке шықса бетіне жан келтірмес ұлықты аузына қаратып, төрт үкірді елді өзіне табындырып, бел алып қайтатын Демежан, төрт ұлдың өз ішіне келсе болғаны осылайша алтын басы кішірейіп, көп Жауғаштың бірін айналып кетеді. Қазақтың осы бір алты бақан алауыздығын қалай жоюға болар екен? Осы қалпында ру-руға бөлініп, тарыдай шашылып, басы бірікпей өтер ме екен дүниеден? Әттең, мұның қолында құдіретті күш, шексіз билік жоқ қой. Әйтпесе осында жүрген небір теріс азу тентекті, қыңыр мен қисықты тезге салып, жіптікті етіп шығарар еді. Өсекшіл, жікшіл, содыр сойқанның жонынан таспа тіліп, тілін кесер еді. Сонда ырққа көнбей құрға кетіп жүрген талай тоң мойын томырықтар иғанған қайыста есіліп шығар еді ау. Бірақ ондай құдірет жоқ қой мұның қолында. Ру тартысына тыйым салып, халықты береке бірлікке шақыратын өкіметтің сиқы мынау. қайта әрекенің отына май құйып, жікшілдікті қоздыра түсіп, ортасынан пайда тапқысы келеді. Әйтсе де Демежан өзге дүниені өзгерте алмағанымен, ақкөз ағайынның шылауына ілесіп, жетегінде кете алмас. Билігі, мүмкіндігі жеткен жерге дейін өзі таңдап түскен әділет жолында қалар. Басқаға күші жетпесе де, егістік жер мен су мұның еркінде ғой. Сол үшін үкіметке жаманатты, қалдайларға қас болып жүріп, екі тоған суға қағаз алған өзі. Ендеше ол жерді қалай бөліп, кімдерге берем десе де, ықтияры өзінде емес пе? Бір мезгілде басын көтеріп қараса, басқалардың бәрі тарап, үй ішінде бибекеу ғана қалған екен. Әйелінің қабағында әлде бір кірбең бар байқалады. Әрдайым арайланып шалынатын сұлу, нұрлы жүзі солғын тартып, ұялы нәркес көздеріне мұң көлеңкесі түсіп тұр. Демежан оған еңсеріле бұрылып, үрке қарап қалып еді. Бибі, сен ауру сырқаудан амансың ба? Шырайың бір түрлі пәс қой. Әлде біреу ренжітті ме? Жөніңді айтшы деге, әлде неден секем алғандай. Бибі бірден жауап қата қойған жоқ. Биыл жайлауға көшкенде Назарбекті ашамайға мінгізбек болып, соған тепкішек тігіп отырған. Сонысын қолынан тастамаған күйі қалтырай күрсінді де, ауруы несі? Шүкір, ондайдан аманбыз, деді күйеуінің жүйрік көңіліне разы болғандай, жадырай жалт етіп. Саған солай көрінген шығар. Бүкпілеме, мен жоқта бір сұрқылтай болған ғой. Өзің жасырған мен көзің айтып тұр. Соны сұрамаш жаным. Қатын сорлының көзінен жас, көңілінен мұң кетуші мед, сол көп көйгөйдің бірі де сыр беріп қалған.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
3: Сол күндестік пе баяғы? Соғын қадап, сұмдығын таяп, отбасына ол да жеткен екен ғой. Айт, не жетпей барады екеуіңе? Деген қатты замен түйіліп отырып. Бибінің көзінен боталап шыққан екі моншақ жас, ақша жүзінен жарыса сырғанап келді де, қолындағы кестелі тепкішекке тамды. Күйінбеші, сабыр етші жаным. Осы бір іштегі шершеменді саған сездірмейін деп, тісімді тісіме қойып, шыдабақ келіп едім. Сенің жаныңа да жара салдыма уақыры. Арадағы қызыл тіл адам пендесін айнытпай, аздырмай қоя ма? Ырысқанды күндестіктің дертіне шалдықтырмаспын деуші едім. Ол қолымнан келмеді. Сақтай алмадым. Семіздікті қойғана көтереді. Әзәзілдің тілін еріп, бұзылды ғой байғұс бала дей келіп. Бибі бұл жоқта екі елдің арасында болған бір ұнамсыз жайды айтып берді. Соңғы жылдар әсіресе балалы болғаннан бері ырысқан мінезіне бір асқақтық, менмендігіне бастаған. Көп жағдайда бибіні елең қылмай, өз бетінше әрекет етуге бейім тұрушы еді. Жас келіншекті азғырып, күндестік отына май құйып жүрген абысын ашын да аз еместі. Солар ұлдығатын болды, осы үйдің отбасын балаға толтырып, шырағын жандырып отырған сенсің. Ендеше байдың да, байлықтың да билігі сенде болуы керек. Күндесіңді басыңа шығармай, осы бастан қысып ұста. Ол қатын өз жөнін біліп, сенің отыңмен кіріп, күліңмен шығатын болсын десіп, ырысқанды үнемі бибіге қарсы айдап салатынды. Тамшылаған су тасты тесет, адамның тіліне аспандағы бұлт айналады. Әлгіндей уәсуәлі азғырынды сөз қайталана берген соң, ырысқанда тілге еріп, әр түрлі жат мінездер көрсете бастаған. Бибі осының бәріне көніп, көпке дейін сыр бермей шыдап келгенді. Осыдан бірер жұма бұрынғы бұл оқиға мұның да тілін шығарып, ақыры екі әйел ұрсып тынған көрінеді. Ұрыстың шығу себебі былай болыпты. Қой қырқымы жүріп жатқан кезде бибі киіз үйлері тозыңқырап кеткен осындағы кейбір көршілерге осыдан киіз басып, үйлеріңді бүтіндеп алыңдар деп өз қолымен біраз жүн таратыпты. Малшы қосшының шал кемпір қатын қалашы бибінің бұл қайырымдылығына қатты риза болысып, шын алғыс рахметтерін жаудырады. Жаның жамандық көрмесін, қосағыңмен қосаға райналайын келін жан, бала шағаңның игілігін көр, сенің осы пейліңе берген ғой осынау құт береке мол дәулетті, деген сөздер жыртық қос шоқпы түйлер маңында көп айтылып жатады. Осы сөздерді естіп қалуы мұң екен, ырысқан талағы тарс айырылып, аяғасынан бүлініпті. Жұрттың бар алғыс ақпаталарын бибіге арнағанына шыдай алмай кетсе керек, сол арада білегін сыбанып, бүйірін таянып, қотанның ортасына шығады да, жаңа көршілердің көтеріп бара жатқан жүндерін түгел тартып алады. Бұрын үлгіріп, үйлеріне кіріп кеткендерге қызметші малай жігіттерді жұмсап, апарғандарын қайта алғызады. Көршілерге ұрсып, жерлегенімен қоймай, араға түскен бибіге де тілі тиіп, ашы ауыр сөздер айтып тастайды. Судың да сұрауы бар. Тал түсте қолдағы байлықты көрінгенге тарата алмаймын, талатпаймын. Дүние саған керек болмаса, маған керек. Менің балаларыма керек. Сенің нең кетіп барады? Жұртқа жақсы аттанып, бат алып, байға жақсаң болғаны. Осы сенің батамен көгергенің белгіледі ғой. Бүгін несіне жәрекеленіп, жарым сақтана қалдың деп, жер жебіріне жетеді. Ақыры бибі пәледен машайық қашыпты деп, үйге кіріп кетіпті де үндемей құтылыпты. Бұрын ондайын кім көрген? Ұрысқан қатты долыланып, ұрысқан кезде саз беттеніп, көгеріп кетеді екен. Ауыл адамдары бір ауыз сөз айта алмай, үйдейлеріне бұғып, бүрсіп қалыпты. Бибі осының бәрін көзінің жасын төге отырып, аз сөзбен баяндап келді де, «Міне, сен жоқта, Құдай қара бастырып, екі қатын ел алдында осындай абыройсыздыққа тап болдық. Қайтейін, бұл менің саған айтатын сөзім бе? Сенің бір басыңды қорғай алмай, сергелденге салғанша өлгенім артық еді ғой. Не кінәм бар еді? Сол ұрысқанды бойжеткен қызымдай, туған сіңілімдей әлпештеп күткеннен басқа жаза басқан жерім бар ма? Тек осы қылығымызды Құдай күпірлікке жазып, түбі таудай бір пәлеге ұшыраймыз ба деп қорқам. Біздің қырсығымыз саған тимесе болғаны, ендігі бар тілегім, зар тілегім осы ғана деп егіліп барып тоқтаған. Демежан торыққандай болып, үнсіз мелшиіп отырып қалды. Дүниенің даушарының үскір қызғарынан қаға беріс, жалғыз ғана жылы ұясы бар еді. Сүйекті қапқан күздің суық, мазасыз желіндей салқын ызғар бұлттың басын да шалған екен ғой. Мұнда да тыным рахат таптырмағаны да, қайда барып күн көреді? Ол бибі сөзінің адалдығына еш күмән келтірген жоқ. Сорлы әйел шын сырын, зар иманын айтып отыр. Ырысқанда сондай бір қаттылық, дүниеге жақын тұратын іштарлық бар рас. Жүрегінде ешкімге алдырмайтын, түпкірге тыққан бір қатты беріш бар. Демежан сол үшін бар дәулетін, бар пейіл ықыласын үйіп төксе де, сылқым сұлу жібімеді ғой. Тас қиынына тығылған, қырқар қызыл түлкідей алдырмаған, берілмеген күйі келе жатыр. Үйленгеннен кейінгі жарғызуы басылмаған алғашқы 2-3 жыл жылдам сырғып өте шықты да, оның орнын кілең бір арбаса аңдысқан салқын тірлік басты. Бала тапқан әйелдің дүниенің кең тарлығымен ісі болмай, балбырап бір ийітін кезі болушы еді. Не үшін екен ырысқан олай болмады? Қайта ауыл аймақ әлпештеп, алақанға салған сайын суық тартып, қатая түскен. Демежан бұл арада қос қатынға төрелік айтып, бірін ақтап, бірін кінәлап жатқысы келмеді. Ұзын қара мұртының шалғысын қайыра тістелеп, үнсіз түйіліп отырды да, бибіге көз тоқтата қарап, «Мен не істейін? Қос қатын алам деп, қолқа салғанын мен бедім. Сұрап алған аурудың емі жоқ. Осы іске мені бастаған өзің едің ғой. Енді соның сазайын тартасың» деп, аз бөгелді де, «Байға, байлыққа кенде боп, ішер ас, киер киімге жармай отырсаңдар, мен өзімді кінәлі санар ем. Бар байлық қолында отырған байбалам бәйбіше мен тойып секірген тоқалға енді қандай ем істейін? Аз ауыл төрт ұлдың басын қоса алмай жүргенде, маған ендігі қалғаны екі қатынның арасына бітімге жүру еді» деп томырылған ашу үстінде теріс бұрылып, артындағы қос жастыққа жантая берген. Бибі бұдан ары күйеуін мазалаған жоқ. Өз дерті өзінде, іштен тына күрсінді де, ақырын басып далаға шығып кетті. Осы сәт үй сыртынан ат тұяғының дүбірі естіліп, біреулердің түсіп жатқаны байқалды. Үкірдай үйдеме деген әлде бір дауыс та шығып еді. Кімде болса алыстан суыт жүріп келген кісілер, көп ұзамай соза-соза сәлем берісіп, ішке жұпыны шекпен, жұлматымақ киген 5-6 адам кірді. Топ бастап келе жатқан қапсағай, ірі денелі бөкені үй иесі бірден танып, басын көтеріп алды. Қасындағылары сол бөкемен бірге тау бөктерінде егін салып, еңбекпен күн көріп жүрген әр рудың қолықысқа жұпыны жуас адамдары. Демежан осыдан бірер күн бұрын қалада сол жатақ ауылдың бір жігітіне жолығып, бөкеге арнайы сәлем айтып, екі тоған суға қағаз алған туралы қуанышты хабар жолдағанды. Сол хабарды естісімен үйлерінде шыдап отыра алмай, шапқылап жеткен беттері болса керек. Бұл күнде 60-тың жуан ішін аралап, сақал шашы бурыл тарта бастаған бөке төр алдына жайғасып, аман саулық сұрасып болған соң бірден шешіліп сөйлеп кетті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

жылуыңды жүзіңдегі әр күні сұраттам. Сол көркем мінезіңе ғашық болып бір есімді жиып қайта құлатам.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.